0: Children wants to play. Ama m na atụgharịkwuo na ya na asụsụ Igbo. Daalụ nụ hinne o ndị ezi ndụ n'ọdịnihu.
1: Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụlọ akwụkwọ gị sonyere anyị na mmemme a, maọbụ na ị chọrọ ịkwado anyị, maọbụ na ị nwere atụmatụ ị nwere ị ga-enye anyị iji wee hụ na mmemme a na-aga n'anya ya, detere anyị edemede SMS na akara ekwentị a 070-6630-1424. Ọzọ 070-6630-1424, maọbụ idetere anyị edemede na Facebook peeji anyị bụ Oge Nnọkọ Ụmụaka. Oge Nnọkọ Ụmụaka.
0: Anyị na-ekene ndị ọbụla sonyere anyị na mmemme Oge Nnọkọ nke Ụmụaka taa, ọkachasị ndị ezi ndụ n'ọdịnihu. Eji m n'aka na o nwere ihe mụtara dịka o si metụta uru ime ezi omume bara na iso na ndị na-eme ezi omume, ka ị nwee ike iso na-erite uru dị etu a. Ọ bụrụ na ị na-eme ezi omume, gbanwee ugbu a ka ị ritebe uru dị na ya. Anyị na-ekene ndị ezi ndụ n'ọdịnihu si n'ụlọ akwụkwọ The Great Primary and Nursery School dị na Ndị Agụ Ogidi, na-ekenekwazi onye nkuzi kuziri ha ma kpọrọ ha bịa ebe a taa. Aha m bụ